0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

Sa pena datul ki wisman si yava pena mulmuli antu pesin mo anti anti aso ya misefu ya shion halu ya fa pena na ilipo na po ma mele ya misefu iteo ya malenantu bang umalenal tanturu aung foundation